Tõuse üles vana mees, pese silmad vana mees. Tõuse üles vana mees, pese silmad vana mees. Tõuse üles vana mees, tõuse üles vana mees, tõuse üles vana mees.